0: La tele kipia nenyora kajado neti jenga yenaro
1: eremaya
0: ashamu ye oisa beke yuokini maila pate nibo
2: maya yen fm